احنا كنا طلعين طلعين ومش دافعين احنا كنا طلعين طلعين ومش دافعين.

احلى فرحه على احلى فرحه يا حبيبي، وبنم وبصحى على احلى فرحه على احلى